Toen zit ik de prierkaruïne. Die 3946324. 3946324. Anem ti jang Afrisel. Kruin di 3946324. 3946324. Ni 7976324. Kaje ku karingri rut banyang ka teblinga.